Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի լուսանկարիչներ, ՏՐՏ-ի հայտնամատուհիներ, չորեքշաբթի, օգոստոսի 12-ը։ Ձեզ են ներկայացնում ավագախավոր թեմաները. Թուրքիան դատապարտում է Կոլումբիա դիրքորոշումը Գոլանի բարձունքների օկուպացիայի վերաբերյալ։ Վենեսուելա և Իսրայելը 17 տարի անց վերականգնում են հիպոթեսական հարաբերությունները։ Իրանը պայմանները առաջադրել Հորմուզի նեղոցի վերաբացման համար։ Սիրիական դատարանը Ասադին մահվան դատապարտեց հերակա կարգով։ Թուրքիան խստորեն դատապարտելու կոլումբիական հայտարարությունը, որը նպատակ ունի օրենքանցնել Իսրայելի կողմից Գոլանի բարձունքի օկուպացիան, այն անվանելով միջազգային

Նիրավունքի լուրջ խախտում։ Արդգոս սանխարարությունը հայտարարել է, որ այդ տարածքը Սիրիայի անբաժանելի մասն է և հղում է կատարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 497 բանաձևին։ Անկարան կոչել է միջազգային հանրությանը գործել իսրայելցի օկուպացիայի դեմ և վերաստատել է իր աջակցությունը Սիրիայի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Իրանը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցը կմնա սահմանափակված մինչև ԱՄՆ-ն չտտարեցնի իր պատերազմը Իրանի և նրա ծածանչնային դաշնակիցների դեմ և չազատի Թեհրանի արգելափակված միջոցները։ Ազգային ավտանգության գերագույն խորհրդի ղեկավար Մոհսեն Ռեզային Չինաստանի դեսպանի հետ բանակցությունի ժամանակ ներկայացրել է պայմանները։ Միջտեր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ չի վստահում Թեհրանին և պնդել է, որ Վաշինգտոնը լիակատար վերահսկողություն ունի ռազմավարական ջրային ուղու նկատմամբ։ Վենեսուելան և Իսրայելը համաձայնության են եկել վերականգնել հյուպատոսական հարաբերությունները Կարակասի կողմից 2008-2009 թվականային Գազայի դեմ Իսրայելի կողմից իրականացած պատերազմի պատճառով դիվանագիտական հարաբերությունը խզելուց 17 տարի անց։ Համաձայնագիրը կնքվել է երկու երկրների հատակին գործերի նախարարների միջև վերջերս ձեռք ունեցած բանակցություններից հետո և կստեղծի հյուպատոսական ծառայություններ մատուցելու մեխանիզմ։ Քայլը կատարվել է Վենեսուելայի նախկին արշավ Նիկոլաս Մադուրոյի արևանգումից մի քանի ամիս անց, երբ նրան արևանգել էին Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողության ժամանակ և Դելսի Ռոդրիգեսը ստանձրել էր նախագահի պաշտոնը որպես ժամանակավոր նախագահ։ Դամասկոսի դատարանն է Սիրիայի նախին նախագահ Բաշար ալ-Ասադին և նրա եղբորը Մահերին հերակա կարգով մահվանը դատապարտել մարդկության դեմ հանցագործությունը և այլ հանցագործությունների համար մեղավոր ճանաչելուց հետո, հաղորդում է Սանան։ Դարայի նախկին ավտանգության պետ Ատև Նաջիբը և 6 մեղադրյալներ նույնպես մապաճի են ենթարկվել։ Կազմակերպված ատելության ուսումնասիրության կենտրոնի տվյալներով Միչիգանի դեմոկրատական սենատի թեկնածու Աբդուլ Էլ Սայեդին ուղղված սոցիալական ցանցերում հակաիսլամական գրառումն է նա նախնական ընտրություններում հաղթանակից հետո աճել են գրեթե 20 անգամ։ Հետազոտողներն նրա հաղթանակից հետո շաբաթվա ընթացքում օրական միջինում գրանցել են 3099 իսլամաֆոբիկ գրառում, նախորդ շաբաթվա 155-ի համեմատ։ Հսկող մարմինը նշում է, որ շարաշումների մեծ մասը հիմնված է հակաիսլամական հրետորաբանության, դավադրության, տեսությունների և Էլ Սայեդի մուսուլմանական ինքնությանը ուղղված հարձակումների վրա, այլ ոչ քաղաքական դիրքորոշումները։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Եպ երեխան հիվանդ է։ Ամբողջ ընտանիքը ցնցում է, ամբողջ աշխարհը կանգ է առնում։ Ամեն տարի աշխարհում 400 000 երեխանի մոտ ախտորոշվում է քաղցկեղ։ Թուրքիայում այս տիվը կազմում է մոտավորապես 4700։ Ուրեմն, ինչ ախտանիշներ պետք է մեզ զգուշացնեն, երբ և ինչպես պետք է ընտանիքները գործողություններ ձեռնարկեն։ Այսօր մենք քննարկում ենք մակական քաղցկեղը, վաղ ախտորոշման կարևորությունը և այս հիվանդության դեմ պայքարի հեղանակները մասնագետի տեսանկյունից։ Քաղցկեղը հիվանդություն է, որ կարող է ազդել յուրաքանչյուրի վրա, անկախ սերից կամ տարիքից։ Այնուամենայնիվ, երեխաների մոտ հանդիպող քաղցկեղի տեսակները տարբերվում են մեծասակների մոտ հանդիպող քաղցկեղի տեսակներից։ Այս մասին իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար փետրվարի 15-ը 2002 թվականից ի վեր ամեն տարի նշվում է որպես մանկական քաղցկեղի դեմ պայքարի օր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների համաձայն ամեն տարի ամբողջ աշխարհում 0-ից 19 տարեկան երեխաների մոտ հայտնաբերվում է ավելի քան 400 000 նոր քաղցկեղի դեպք։ Թուրքիայում այս տիվը տարեկան կազմում է մոտ 4700։ Այսպիսով, ինչ տեսակի քաղցկեղներ են հանդիպում մանկության շրջանում, ինչ ախտանիշներ պետք է նկատեն տանիքները, երբ գործողություններ են ձեռնարկում, ԴՌՏ հաբերի լրագրող Մինա Յագուջեչիվչին այս և այլ հարցի շուրջ զրուցել է Բաշակ Շեհեր Չամի և Առողջապահական գիտությունների համալսարանի Սակուրա քաղաքականի հիվանդանոցի մանկական արյունաբանության և ուսուցաբանության մասնագետ պրոֆեսոր Բրիժ Ալի Աչիչեկի հետ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Աչիչեկը ընդգծում է, որ մանկական քաղցկեղի հաճախականությունը տարբերվում է տարիքից կախված և հավելում, որ արյան քաղցկեղը և ուղեղի ուսուցքները ամենատարածվածն են։ Լեյկեմիան, որը հայտնի նաև որպես արյան քաղցկեղ, կազմում է մանկական քաղցկեղի 30%։ Մնացած 70%-ը բաղկացած է կենտրոնական նյարդային համակարգի ուսուցքներից, լիմֆոմայից և պինդ ուսուցքներից։ Տարիքային խմբերի բաշխումը հետևյալն է։ Արյան քաղցկեղը ավելի տարածված է մինչև 10 տարեկանը։ Միջտեր լիմֆոման ավելի ցայտուն է դեռահասության շրջանում։ Նեյրոբլաստոման, որը զարգանում է նյարդային ցողունային բջիջներում, հանդիպում է 5 տարեկանից փոքր երեխաների մոտ։ Իսկ լիմֆսի ուրուցքը, որը հայտնի է որպես երիկամի ուրուցք, ի հայտ է գալիս նույնիսկ ավելի երիտասարդ տարիքում։ Այս քաղցկեղներից շատերը կարող են հաջողությամբ բուժվել, եթե ախտորոշ են վաղ փուլերում։ Այնուամենայնիվ, աշխարհում ամեն տարի 100 000 երեխա է մահանում այս հիվանդությունից։ Հետևաբար, ախտանիշների ճանաչումը կենսական նշանակություն ունի վաղ ախտորոշման համար։ Լեյկեմիայի դեպքում ուշադրության արժանի ախտանիշներից են մաշկի գունատությունը, մամնի վրա բծերը, թուլությունը, անհասկանալի ջերմությունը, որը տևում է 3-ից 5 օր ավելը, ախորժակի կորուստը և անհանգստությունը, ինչպես նաև մամնի ցավերը, որոնք գիշերը երեխային արտասում են քնից։ Բժիշկը նաև նշում է, որ սխալ է այն քաղցկեղ անվանը պարզապես այն պատճառով, որ մաշկի գույնը փոխվել է։ Քաղցկեղի առողջացման դեպքերի հավանականությունը մեծանում է, երբ այս ախտանիշներից մեկը կամ մի քանիսը միասին են առկա։ Պատկերը տարբեր է ուղեղի ուրուցքների դեպքում։ Փոխումը, հատկապես վաղ առավոտյան ժամերին, ուղեկցվող գլխացավով, դեմքի կատվածով, հասարակության խնդիրներով և գլխապտուտով, կարևոր նախազգուշացումներ ունեն այս ամենը։ Նույնիսկ երեխայի ձեռագրի փոփոխությունները կամ դյուրագրությունը ախտանիշներ են, որոնք չպետք է անտեսվեն։ Ոսկրային ուրուցքների դեպքում սովորաբար ցավ է առաջանում մեկ վերջույթը, որն օրեցօր ուժեղանում է և չի անհետանում։ Սովորաբար դեռահասության շրջանում կան նաև այս դեպքերը։ Այսպիսով, ինչ պետք է անեն ընտանիքները, եթե նկատեն այս ախտանիշները։ Բժիշկը
եւ խոստանում է, եւ խախուսում, եւ հիշեցնում նրանց հավասարակշռության կարեւորության մասին, որ վաղ հաղթորոշումը իհարկե շատ կարեւոր է, բայց անհրաժեշտ է նաեւ պահպանել հավասարակշռությունը, եթե ձեր երեխան նույնը չէ, ինչ նախկինում, դիմեք բժշկի։

Եթե բժիշկը որևէ էական բան չգտնում եւ ժամանակին ընթացքում բարելավում չկա, անմիջապես մեկ այլ բժշկի մոտ վազելու փոխարեն վերադարձեք նույն բժշկի մոտ եւ անհրաժեշտության դեպքում խնդրեք լրացուցիչ հետազոտություններ։ Այս ուղին տանում է դեպի ավելի ճշգրիտ ախտորոշում։ Մանկական քաղցկեղը մեծ մասամբ բուժելի է, եթե վաղ հայտնաբերվի։ Հիշեք, որ ամենաուժեղ զենքը իրազեկոծությունն է։ Ճանաչեք ձեր մարմինը, ճանաչեք ձեր երեխային, ճանաչեք ձեր սիրելիներին։ Լույս վերաբերվեք յուրաքանչյուր փոփոխությանը։ Այս կանալ զրվագի համար շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայն ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ։ ՏՏՀ-ին համատլու են 5-7 օգոստոսի 13։ Ձեզ են ներկայացում օվագլխավոր թեմաները. Միացյալ Նահանգը եւ Իրանը համաձայնել են 60 օրյա դատարի ժամկետը եկածքել։ Իսրայելական զորքերը հարվածել են Հարավային Լիբանանին։ Էրդողանը խոստանում է վճռական պայքար Պաղեստինի պետության համար։ Միշել Աբասը ողջունում է Մեկկայի պայմանագիրը։ Միացյալ Նահանգը եւ Իրանը համաձայնության են եկել եկածքի Պակիստանի միջնորդությամբ կնքված 60 օրյա դատարը, որի գործող համաձայնագիրը լրանալու է օգոստոսի 17-ին։ Չորեքշաբթի օրը հայտնել են Պակիստանի կառավարության աղբյուրները։ Երկու կողմերն են միջնորդներին փոխանցել են իրենց համաձայնությունը ժամկետի եկածքելու վերաբերյալ, ասաց միջնորդական գործընթացի մոտ կանգնած աղբյուրը։ Նաև նշվել է, որ այնուամենայնիվ երկու կողմերը հաղորդագրություններ են փոխանակում եկածկման ժամկետի վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար։ Իսրայելի օդային հարվածի հետևանքով Հարավային Լիբանանում մի քանի մարդ վիրավորվել է։ Մինչդեռ պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը բացահայտորեն խոստացել է իսրայելական ուժերը պահել Լիբանանի, Սիրիայի և Գազայի օկուպացված տարածքներում։ Հարձակումները տեղի ունեցել են Բեյրութի հետ կնքված համանձակի շարունակական խախտումների ֆոնին, որի հետևանքով նախատեսում է Լիբանանի տարածքից աշնական դուսպերում։ Խախտումները շարունակվել են չնայած միջազգային կոչին։ Իսրայելին դատարացին իր ռազմական ներկայությունը օկուպացված տարածքներում։ Կոլումբիան հայտարարել է երրորդ սուկ։ 27 օրը տեղ ունեցած 7.4 մագնիտով ավելի երկարաշարժի զոհերի հիշատակին, որի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 265։ Վիրավորվել առնվազն 3494 մարդ, իսկ անհետ կորած է համարվում 496-ը։ Նախագահ Աբելադոն հայտարարել է, որ բոլոր պետական շենքերը եւ դիվանագիտական առաքելությունների վրա ազգային դրոշներ կխոնարհվեն։ Երկրաշարժը, որը տեղի ունեցել 2-7 հարավային տեղական ժամանակով Սան Խոսե դե Պալմարի մոտակայքում Չոկոյ 107 կիլոմետր խորության վրա, այս դարում Կոլումբիայում տեղի ունեցած ամենամահացու երկրաշարժն է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների խորհրդարանը 29 միլիոն դոլարի փոխհատուցում է շնորհել 2019 թվականին Եթովպիայում Boeing 737 Max ինքնատիրի վրա հետևանքով զոհված Իլանդիայում ծնված Մակի աշխատակցի ընտանիքին։ Քաղաքացիական հարցը Boeing-ի դեմ ներկայացել է Նաոզե Կոնոլի Ռայանը, Մայքլ Միք Ռայանի այրին, ով Մակի համաշխարհային բարենային ծրագրի ինժեներն է և եթովպական ավիաուղիների ինքնաթիրի վտարի զոհերից մեկն էր, որի հետևանքով մահացել էին 157 մարդ։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏՀ-ից։ Հաջողություն։

0: 他每日加拿大都去了。
1: Ողջույն, հարգելի գնդիներ։ Համեր ճանապարհորդություն հաղորդմանը այս թողարկմանը մենք անցնենք և կպատմենք Մածունի, մի հրաշալի սննդի մասին, որը ծնվել է պատահականորեն հազարավոր տարիներ առաջ, կենտրոնական Ասիայի անձրևաջրեր տափաստաններում, Ձիու թամբի մեջ։ Ինչպես առաջացած է այս սպիտակ հրաշքը, ինչպես է այն տարածվել աշխարհով մեկ և ինչպես է այն վերափոխարկվել։ Եթե պատրաստեք, եկեք միասին ուսումնասիրենք Մածունի համայն ճանապարհորդությունը։ Մասին գյուտի իրականում բնության կողմից քոչվորական կյանքին պարտադրված անհրաժեշտություններ։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում, որը թվագրվում է մեր թվագրությունից առաջ 5000 թվականին, Մածունը կաթ էր, որը տեղափոխվում էր կենդանիների սամոքսներից պատրաստած պարկերով։ Տաք տափաստային արևի տակ պարկի մեջ գտնվող կաթի փոխադրությունը բնական մանրանի հետ կաթը խտացեց և վերածեց թթվի։ Եթե քոչորները համտեսեցին այս թվալցիա փչացած կաթը, նրանք հասկացան, որ գտել են ոչ միայն համեղսնոտ, այլև հրաշք, որը եկացել է կաթի պահպանման ժամկետը։ Նրանք այն անվանեցին Մածուն, որը ծագում է յոգուրտ բարից, որը Թուրքիայի ամենահին արմատներից մեկն է։ Այսօր Մածուն բարը օգտագործվում է աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով՝ անգլերեն յոգուրտ, ֆրանսերեն յոգուրտ, իսպաներեն յոգուրտ։ Միայն այս լեզվական ապացույցն արդեն բավար է, ցույց տալու համար, որ Մածունը թուրքական ծագում ունի։ Երբ թուրքերը եկան Անատոլիա, նրանք իրենց հետ բերեցին մասնի մշակույթը։ Օսմանյան խոհանոցում Մածունը ներառվում է գրեթե յուրաքանչյուր ուտեստի մեջ։ Մածունի վրա հիմնված քյաբարներ, գրանակներ, ապուրներ, խմորեղ են, բայց Մածունը ոչ միայն թեթևացրեց ծանր կիրակուրների բերը, այն նաև համատեղում է ջրի թարմացող գովությունը։ Մածունի տարածումը Եվրոպա, դրա ընթանումը լայն հասարակության կողմից և դրա ցունաբերական արտադրանքի վերածումը թվագրվում է 20-րդ դարի սկզբին։ Ռուս գիտնական Իլյա Միշնիկովը Բուլղարիայում և Կովկասում երկարակեցության ցուցանիշներ ուսումնասիրելիս հանդիպել է Մածունի հետ։ Նա գիտականորեն ապացուցել է, որ Մածունի մեջ պարունակվող կաթնաթվային մանրերը դանդաղեցնում են ծերացումը։ Միշնիկովը 1908 թվականին ստացել է բժշկության Նոբելյան մրցանակ այս աշխատանքի համար։ 1910

թվականին Սալոնիկից Սեֆատ Ռեա Իսահակ Կարացոն Իսպանիայի Բարսելոնա քաղաքում հիմնադրել է աշխարհի ամենաառաջին արևտրային մածոնի գործարանը, օգտագործելով Բալկանների զեկպերված մեկնարկային մշակույթը, և իր ապրանքանիշին անվանել է Դանոն, որդու մանկաման անունով։ Այսպես է մածունը տարածվել ամբողջ Եվրոպայում, սակայն արևմտյան մածունը սկսել է տարբերվել թուրքական մածունից։ Արևմտյանները պարզ մածունը չափազանց թթու համարեցին և սկսեցին ավելացնել մրգեր և շաքար։ Այսպիսով մրգային համով մածունները գտան իրենց տեղը եվրոպական շուկայում։ Այս ապրանքը, որի մեջ ջուրը քանվում է սպիտակուցի պարունակությունը մեծացնելու համար, էապես նույն հին մածունն է, որը մեր նախնինը կենտրոնական Ասիայում քամել և փաթեթավորվել են փչանալուց խուսափելու համար։ Մածունի պատմությունը միայն գդալով ուտող ուտելիք չէր, այն վերածվում էր արյանի թարմացնող ըմպելիքի, որը գովացնում էր հոգին տափաստանի առողջ շոկի հետ։ Ըստ լեգենդի, գյուղթուրքերը, որոնց կառավարել են մեր թվակությունից 550-ից 765 թվականներին, ջուր էին ավելացում մածունին, նրա թթու համը մեղմելու համար։ Այս պատահական նոր խառնոթը վերածվում է հիանալի ըմպելիքի, որը պահպանում է ջրի և աղի հավասարակշռությունը մարմնում։ Այսօր, մինչ ժամանակակից աշխարհը հետապնդում է պրոբիոտիկ ըմպելիքները, մենք հազարամյակներ շարունակ մեր սեղաններին պարտավոր տեղ ենք զբաղեցել արյանով։ Մի կողմից արագ սննդի աշխարհի շաքարային ըմպելիքներն են, իսկ մյուս կողմից արյանը, մեր հազարամյակների գենետիկ ժառանգությունը։ Պատասխանը, թե որն է ավելի թարմացնողը, իրականում թաքնված է յուրաքանչյուր կոմի թարմացնող զգացողության մեջ։ Անկախ նրանից, թե դուք այս օգտագործում եք մրգային համով, քամած թե արյանի աման, ձեր ափսեի վրա այդ սպիտակ հրաշքը պարունակում է 10,000 տարվա քոշվական հիշողություն։ Չնայած այն պարունակում է նաև տարբեր ձևերով յուրաքանչյուր մայրցամաքներում և յուրաքանչյուր մշակույթում, դրա արմատը միշտ նույնն է. թուրքական քոշվական հնարամտությունը և բնության հետ ներդաշնակ ապրելու արվեստը շատ կարևոր է այս դարաշրջանում։ Մինչև մեր հաջորդ ծրագիրը, մեկանաբար սպասում ենք մեկ այլ խորհրդական ճանապարհորդության։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ։ ՏՏՀ-ին համատլու են 5-7 օգոստոսի 13։ Ձեզ են ներկայացում օվագլխավոր թեմաները։ Միացյալ Նահանգը եւ Իրանը համաձայնել են 60 օրյա դատարի ժամկետը եկածքել։ Իսրայելական զորքերը հարվածել են հարավային Լիբանանին։ Էրդողանը խոստանում է վճռական պայքար Պաղեստինի պետության համար։ Միշել Աբասը ողջունում է Մեկկայի պայմանագիրը։ Միացյալ Նահանգը եւ Իրանը համաձայնության են եկել եկածքել Պակիստանի միջնորդությամբ կնքված 60 օրյա հրդադարը, որի գործող համաձայնագիրը լրանալու է օգոստոսի 17-ին։ Չորեքշաբթի օրը հայտնել են Պակիստանի կառավարության աղբյուրները։ Երկու կողմերն էլ միջնորդներին փոխանցել են իրենց համաձայնությունը ժամկետի եկածքելու վերաբերյալ, ասաց միջնորդական գործընթացի մոտ կանգնած աղբյուրը։ Նաև նշվել է, որ այնուամենայնիվ երկու կողմերը հաղորդագրություններ են փոխանակում եկածքման ժամկետի վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար։ Իսրայելի օրդային հարվածին հետևանքով Հարավային Լիբանանում մի քանի մարդ վիրավորվել է։ Մինչդեռ պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը բացահայտորեն խոստացել է իսրայելական ուժերը պահել Լիբանանի, Սիրիայի և Գազայի օկուպացված տարածքներում։ Հարձակումները տեղի ունեցել Բեյրութի հետ կնքված համանձակի շարունակական խախտումների ֆոնին, որի հետևանքով նախատեսում է Լիբանանի տարածքից աշնական դուսպերում։ Խախտումները շարունակվել են, չնայած միջազգային կոչերին։ Իսրայելին դատարացին իր ռազմական ներկայությունը օկուպացված տարածքներում։

Colombian haita ele Heroia Suk. 2007 տեղունեցած 7 ամբողջ 4 մագնիտով ավեի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին, որի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 265-ի։ Վիրավորվել առնվազն 1494 մարդ, իսկ անհետ կորած է համարվում 496-ը։ Նախագահ Աբելադոն հայտարարել է, որ բոլոր պետական շենքերը և դիվանագիտական առաքելությունների վրա ազգային դրոշները կխոնարհվեն։ Երկրաշարժը, որ տեղի ունեցել 2007-ի առավոտյան տեղական ժամանակով Սան Խոսե դե Պալմարի մոտակայքում Չոկոյ 107 կիլոմետր խորության վրա, այս դարում Կոլումբիայում տեղի ունեցած ամենամահացու երկրաշարժն է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների խորհրդարանը $29 միլիոն փոխհատուցում է շնորհել 2019 թվականին Եթովպիայում Boeing 737 Max ինքնատիրի վրա հետևանքով զոհված Իլանդիայում ծնված Մակի աշխատակցի ընտանիքին։ Քաղաքացիական հարցը Boeing-ի դեմ ներկայացել է Նաոզե Քոնոլի Ռայանը, Մայքլ Միք Ռայանի այրին, ով Մակի համաշխարհային պարենային ծրագրի ինժեներն է և եթովպական ավիաուղիների ինքնաթիրի վտարի զոհերից մեկն էր, որի հետևանքով մահացել էին 157 մարդ։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

همری جنابار دوچنم Ողջույն հարգելի գնդիներ։ Համեի ճանապարհորդություն հաղորդմանը այս թողարկմանը մենք անցնենք և կպատմենք Մածունի, մի հրաշալի սննդի մասին, որը ծնվել է պատահականորեն հազարավոր տարիներ առաջ, կենտրոնական Ասիայի անձրևաջրի տափաստաններում, Ձիու թամբի մեջ։ Ինչպես առաջացել այս սպիտակ հրաշքը, ինչպես է այն տարածվել աշխարհով մեկ և ինչպես է այն վերափոխարկվել։ Եթե պատասխանեք, եկեք միասին ուսումնասիրենք Մածունի համային ճանապարհորդությունը։ Մասին գյուտի իրականում բնության կողմից քոչվորական կյանքին պարտադրված անհրաժեշտություններ։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում, որը թվագրվում է մեր թվագրությունից առաջ 5000 թվականին, Մածունը կաթեր, որը տեղափոխվում էր կենդանիների սամոքսներից պատրաստած պարկերով։ Տաք տափաստային արևի տակ պարկի մեջ գտնվող կաթի փոխադրությունը բնական մանրանի հետ կաթը խտացեց և վերածեց թթվի։ Եթե քոչորները համտեսեցին այս թվացիա փչացած կաթը, նրանք հասկացան, որ գտել են ոչ միայն համեղ սնունդ, այլև հրաշք, որը եկացել է կաթի պահպանման ժամկետը, նրանք այն անվանեցին Մածուն, որը ծագում է յոգուրտ բար։

0: որը Թուրքիայի ամենահին արմատներից մեկն է։ Այսօր 60 բառ օգտագործվում է աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով. անգլերեն՝ yogurt, ֆրանսերեն՝ yogurt, իսպաներեն՝ yogur։ Միայն այս լեզվական ապացույցն արդեն բավար է ցույց տալու համար, որ մածունը թուրքական ցագում ունի։ Երբ թուրքերը եկան Անատոլիա, նրանք իրենց հետ բերեցին մասնի մշակույթը։ Օսմանյան խոհանոցում մածունը ներառվում է գրեթե յուրաքանչյուր ուտեստի մեջ։ Մածունի վրա հիմնված քյաբարներ, գրանակներ, ապուրներ, խմորեղ են։ Բայց մածունը ոչ միայն թեթևացրեց ծանր կիրակուրների բերը, այն նաև համատեղում է ջրի թարմասող գովությունը։ Մածունի տարածումը Եվրոպա, դրա ընդհանումը լայն հասարակության կողմից եւ դրա ցունաբերական արտադրանքի վերածումը թվագրվում է 20-րդ դարի սկզբին։ Ռուս գիտնական Իլյա Միշնիկովը Բուլղարիայում եւ Կովկասում երկրագիտության ցուցանիշն է ուսումնասիրելիս հանդիպել է մածունի հետ։ Նա գիտականորեն ապացուցել է, որ մածունի մեջ պարունակվող կատնաթվային մանրերը դանդաղեցնում են ծերացումը։ Միշիկովը 1908 թվականին ստացել է բժշկության Նոբելյան մրցանակ այս աշխատանքի համար։ 1915 թվականին Սալոնիկից Սեֆաթրեա Իսահակ Կարասոն Իսպանիայի Բարսելոնա քաղաքում հիմնադրել աշխարհի ամենաառաջին արևտրային մածունի գործարանը, օգտագործելով Բալկանների զեկբերված մեկնարկային մշակույթը, և իր ապրանքանիշին անվանել է Դանոն, որդու մանկաման անունով։ Այսպես է մածունը տարածվել ամբողջ Եվրոպայում։ Սակայն արևմտյան մածունը սկսել է տարբերվել թուրքական մածունից։ Արևմտյանները բարձ մածունը չափազանց թթու համարեցին և սկսեցին ավելացնել մրգեր և շաքար։ Այսպիսով մրգային համով մածունները գտան իրենց տեղը եվրոպական շուկայում։ Այս ապրանքը, որի մեջ ջուրը քանվում է, սպիտակուցի պարունակությունը մեծացնելու համար, էապես նույն հին մածունն է, որը մեր նախնինը կենտրոնական Ասիայում քամել և փաթեթավորել են փչանալուց խուսափելու համար։ Մածունի պատմությունը միայն գդալով ուտող ուտելիք չէր, այն վերածվում էր արյանի թարմացնող ըմպելիքի, որը գովացնում էր հոգին տափաստանի արյող շոկի հեջ։ Ըստ լեգենդի, գյոքթուրքերը, որոնց կառավարել են մեր թվակությունից 550-ից 725 թվականներին, ջուր էին ավելացում մածունին նրա թթու համը մեղմելու համար։ Այս պատահական նոր խառնոթը վերածվում է հիանալի ըմպելիքի, որը պահպանում է ջրի և աղի հավասարակշռությունը մարմնում։ Այսօր, մինչ ժամանակակից աշխարհը հետապնդում է պրոբոտիկ ըմպելիքները, մենք հազարամյակներ շարունակ մեր սեղաններին պարտավոր տեր ենք զբաղեցել արյանով։ Մի կողմից արագ սննդի աշխարհի շաքարային ըմպելիքներն են, իսկ մյուս կողմից արյանը՝ մեր հազարամյակների գենետիկ ժառանգությունը։ Պատասխանը, թե որն է ավելի թարմացնողը, իրականում թաքնված է յուրաքանչյուր կոմի թարմացնող զգացողության մեջ։ Անկախ նրանից, թե դուք այսօր օգտագործում եք մրգային համով, քամած, թե արյանի աման, ձեր ապսիի վրա այդ սպիտակ հրաշքը պարունակում է 10,000 տարվա քոշողական հիշողություն։ Չնայած այն պարունակում է նաև տարբեր ձևերով յուրաքանչյուր մայրցամաքներում և յուրաքանչյուր մշակույթում, դրա արմատը միշտ նույնն է. թուրքական քոշողական հնարամտությունը և բնության հետ ներդաշնակ ապրելու արվեստը շատ կարևոր է այս դարաշրջանում։ Միջև մեր հաջորդ ծրագիրը մեկանապես սպասում ենք մեկ այլ խորհրդական ճանապարհորդության։ Հաջողություն։
1: Համերի ճանապարհորդությունը։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջ կայքը www.trt.net.gov.tr armenian։